0: Чүрші жүрі ең ұртығы жақтыңыз ғия?
1: Чүргін ұртығын жоғы жүрі ә?
0: Құшы аңдыңды нұмын жән ғызы күзі шығыл ұқта?
2: Ға цу чәнінгін жүрістен не аңыйу жән жүрістен дәлу. Құшы аңзы ебаң

0: Чөрсі жүрі ең өртіғы жүрдіңізге?
1: Чөргін өртіғын жүрі жүрі.
0: Құшандыңды нұмын жәнғызы күзі шығыл ұқта?
2: Ға цу чәнінгін жүрдіңі аңыйу жән жүрдіңді лұ. Шаңзі ебаңуи жүрдіңді.